0: Bili mau malavati manuangu mindizi mintivwezi majala mtatu ba babangu nani mweni kuna mauta
1: Hello.
0: na mama wangu nani mweni Modesta majala njeje ba manu wangu krosi umetuyu guni kuni watu el guni
1: Asante.
0: majala mwisi ya batu wanu tungu manyite
1: Asante mwanaja wetu kulambole unyugulo mwetu shungu mshamboni kumituji ko. Asante.
0: Majala mwisi ya batu

munafasi 24 kawapo bwana wasi Mateus na nyimbo yake 5 and 5 minutos vakontondola ndi ese 14 nenovyo kalangira voto mmoja basi.

munafasi 18 kawapo Malaji na nyimbo Nikusu vya kuntondola ndi SA 43 kalangira voto mtano.

0: 23 horas y 21 minutos. Wakati kuendelea kana huu mtalle ki hiya dono peke bonoti.
1: Wote tangu ile bonoti.
0: Ihale saa.
1: Kiki hili jo mpeleka kair tuyo.
0: Wakana wakani sina.
1: Amera tangu wamu kisinse wana karama ja ona pome.
0: Ona pome.
1: Iti kitendia ya mudubale.
0: Mashuwa ni uo?
1: Mashuwa ni mudubaleaka, wakani wakani. Suwa nona ya nona. Eka le tempe.
0: Nina.
1: Kaya kumpeku ni uo.
0: Nukur ni chalia.
1: Mahala mluku.
0: Nsipo?
1: Nsipo wa kapavelaka. Lemu kitampoki sivela. Antoka mungu kaba na marakada ba kena na iha pa iya kuwa.
0: Kento vario thaliwa na be.
1: Ii la be.
0: Kome kento vario thaliwa na be.
1: Oko thaliwa.
0: Ah.
1: E tampa.
0: Ne yo thaliwa tampe.
1: Yo thaliwa. Putu vaji mukwa ki putu vaji wona so.
0: Oo amte mulela.
1: E ke kento kume ne kento na na ba yara la ba.
0: Ayo.
1: Oo nroka droa pa kaba kena ba yara ya wo. Nata kini kwa kaka kelilia wo.
0: Ina.
1: Niyo mudu paja kamro kada rami koro mbo kusha kwechi herevan to mitri kinya wakani. Ah,
0: kwa kusha mkomi aga.
1: Oh, ii, ipitele.
0: Ina.
1: Ina, butula faya uke hawe kele tampe na si ntuma kina tampe ke hawe kele la.
0: Ayo.
1: Nupepa kati tu konve kele na marawe ni nana we tampe ine. Ii, kinto, mudu paja kinto, oh, ii. Y voy a ir a que se ponga a caer lo que mal es la babo.
0: Asante.
1: Obrigado.